0: Vi hedder Smag på dig selv,
1: og I lytter til
2: Radio 1.
3: Radio 1.
1: Electricity på Radio 1.
3: Alm tut la.
2: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Auf Radio 1. Hallo, Berlin.
1: Smag på dig selv.
3: Smag uns der selv.
4: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

klasse. Politik er på stelbauer. Ingen har tid. Alle er trætte. Enighed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan and Blue Tape. Joe Rogan and Blue Tape. Joe Rogan and Blue Tape.